0: jan hankali bayan gano Bylock shine lambobin tantancewa da ake baiwa mambobin feto a cikin manhajar. Binciken ya nuna cewa ba a adana sunayen mambobin da sunayen yansu na gaskiya ba, sai dai ana ware musu lambobin tantancewa. Lambobin da suka fara daga daya suna nuna muhimmanci da matsayi na mutum a cikin kungiyar. Haka kuma bincike ya nuna cewa jimillar lambobin tantancewar da aka ware sun haura 215,000. Lokacin da aka binciki waɗannan lambobin tantancewar na Bylock, an gano cewa a farkon amfani da manhajar, manyan shugabanni, fitattun mambobi da kuma mutanen da ke gudanar da ayyukan boye ne kawai ke amfani da ita. Daga baya ne kungiyar ta faɗaɗa amfani da manhajar zuwa ga sauran mambobinta. Ɗaya daga cikin sunayen da suka fito cikin mutane 100 na farko shine Errol Demirhan, tsohon shugaban 'yan sanda kuma mamba na FETO, wanda ke fuskantar shari'a a shari'ar makirci da aka kitsawa hukumar leƙen asirin Turkiye ta MIT. Lambar tantancewarsa a Bylock ita ce 27. Bayansa akwai Oğuz Kirimtaçi, tsohon mataimakin daraktan 'yan sandan Ankara kuma shima mamba na FETO, mai lambar tantancewa ta 28. Wani sanannen suna cikin mutane 100 na farko shine Sarkan Shahan, wanda ke cikin waɗanda ake tuhuma a shari'ar kisan Harant Dink. Lambar tantancewarsa ita ce 40. Sunan mai lambar shaida 43 shine Cengiz Özkan, mutumin da Jamal Karata, wanda ya shirya kisan gillar jakadar Russia Karlov, yake da alaka da shi. Wani suna da ya ja hankali shine Mehmet Yasha, wanda ake bayyana a matsayin limamin FETO a Amurka. Yana da lambar tantancewa ta 49, kuma ana zarginsa da taka rawa wajen karkatar da dala miliyan 30 na kudaden mambobin FETO ta hanyar wani kamfani mai suna Atlanta Star Chain. Binciken ya nuna cewa lambobin tantancewar Bylock suna bayyana yadda ake tsara matsayi da muhimmancin mambobi a cikin kungiyar. Ɗaya daga cikin sunayen da aka ambata shine ɗan jaridar da ya tsere Jeff Harry Given, wanda aka fi sani da goyon bayansa ga FETO. Kodayake lambarsa ba ta cikin mutane 1,000 na farko, amma shine ke da matsayi mafi girma a cikin 'yan jaridar da ke da alaka da FETO. Jeff Harry Given, wanda wasu ke yi wa lakabi da Goebbels na FETO, yana da lambar tantancewa ta 3,320. A cewar rahoton, wannan lamba na nuna matsayi da yake da shi idan aka kwatanta da sauran 'yan jarida da ake dangantawa da FETO. Wata wasiƙa da Jami'ar Stanford ta shirya ta haɗa fiye da masana tattalin arziki da masu bincike kan ƙirƙirarriyar basira 200, ciki har da waɗanda suka lashe lambar yabo ta Nobel guda 16. Suka yi kira cewa dole ne hukumomin duniya su ɗauki matakan gaggawa kan tasirin ƙirƙirarriyar basira. Masana sun yi jayayya cewa ƙirƙirarriyar basira tana shirin haifar da sauyin da ba a taɓa gani ba, wanda ya fi juyin juya halin masana'antu girma. Sun ce duk da cewa ƙirƙirarriyar basira na iya kawo bambanci wajen ci gaba ga tattalin arziki, tana kuma ɗauke da manyan haɗura, musamman yiwuwar rasa ayyukan yi ga ɗimbin mutane. Domin gudanar da wannan sauyi cikin aminci, masu sanya hannu kan wasiƙar sun buƙaci shugabannin duniya da su gaggauta samar da manufofi, dokoki da cibiyoyi da za su tabbatar da cewa ci gaban fasahar ƙirƙirarriyar basira yana tafiya cikin tsari da kariya ga al'umma.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Oldi Radio Blas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
13: Јуфлет Сари и Туркија.
14: Чели ши Туарчи Чишен Гонко Дентај.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
16: Да Туркија гаг радио да.
17: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
18: Петер ши Радио Садбури Туркија Схма.
19: Овода Туркија Уни Радио Сад.
3: Aici, Radio Vocea Türkiye.
1: Говорит голос Türkiye.
8: Эфирда Türkiye Повозе.